Det var Daniel O'Donnell, vi hørte her i Home to Donegal. Så skal vi til, undskyld ikke, Sverige til Norge og høre Skandinavia med Oliver Spillemann.

0: Du lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Vi hører her kære lille Anne, og det var med René Frans. Og så skal vi til gode gamle Bee Gees med The Singer Sang His Song.

Vi fik Amak Duo med Der skal to til at hygge, og Janni og far, og Du lille fugl. Vi skal have Fisker Thomas med Sømandsenken, og Karine med Søde sommerminder. Værsgo.

for mig, der lyder det bestemt ikke som om, at det her det er The Beatles. Men det står der altså under kunstnernavnet. Vi skal høre Loretta Lynn med Backstreet Affair.

Fra Gasoline til Fair Girls Yagi med A Good Heart, og derefter Gary U.S. Bonds med This Little Girl.

Heidi Hauge var det med kærlighed og sympati, og Vinnie og Anders med Bobbys sang. Så skal vi have en Candice, de synger Min kone er vild med Peter Belli, og Neil Young med Down by the River.

Det var det, der dur med frøken Nielsen og Ricky Wallens med Tell Laura I Love Her. Så skal vi have V6 med Take Me To Your Heaven og Ray Stevens med Everything Is Beautiful.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio, din lokale radio.